0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tai, tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, ne, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar siriukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim na, pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirstysim mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mytybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris jis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės taip. Ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, taip. Bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę.
0: Vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys sepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad jis dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten
0: iki prakaito,
1: taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik 2 kartus per dieną ir tų kalorijų kaip ir nesurenka, nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu, tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip. Nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas, tai ir bus lieknas, ir žiūrėt, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip. Priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime, maisto suskaidimui, bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svoris, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį. Tai...
0: Žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kažkaip tolygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada kažkada vėl nustos ir kartuoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo normą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaugti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Tai gali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioj, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumas angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, ten 3 gramus kūno kilogramui. Tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną
0: ir kiaušinius.
1: Ir tada...
0: Pataikiau taip.
1: Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgau tik ryžį, žinai, su vištieną. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiu sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
0: Mhm.
1: Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip, įsipūtęs pilvos, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip tu gali
0: ryžių ir kiaušinių,
1: taip. Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų, papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
0: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorio, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jas sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokius, tarkim, tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinkai ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamina ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ten daug. Ir skaniai, taip.
1: Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkint savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surinkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukurs tą kalorijų perteklių, bet
0: per savaitgalį,
1: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos masės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet
1: čia tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim, raumeninės masės, nieko nedarant. Tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes jis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač, jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM

0: FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėję ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ar ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės, ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi, organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgom ir tam perviršę, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgymės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta taip. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų
1: produktų. Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galime daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai trans... jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamas medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejo, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokio nors majonezo ar česnakinių padažų, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga. Ir žiūrėkim, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tai tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini ar šiaip nori sveikiau maitintis, nu, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos purgos, nes jis tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir

0: jo tiesiog reikia, jį reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis taip. Laidomis.
1: Kur, pamažiukais, pamažiukai išviesti.
0: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
1: Mhm. Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
0: Ačiū, gerą dieną.
1: Iki kitų kartų. Radijas Gold FM.

dukra atsisako tėvo pavardės. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Viviena, jauniausia Holivudo žvaigždžių Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė, siekia pasikeisti savo pavardę. 18-metė Viviena nori atsisakyti tėvo pavardės, praneša amerikiečių žiniasklaida, remdamasi teismo dokumentais. Pasak Jungtinių Valstijų žurnalo People, ji Los Andželė pateikė atitinkamą prašymą ir nurodė asmeninės to priežastis. Teismas posėdį paskyrė lapkričio pradžioje. Taip Viviena seka savo vyresniųjų seserų ir brolio pavyzdžių. Jolie ir Pitas turi 3 biologinius vaikus, be to aktorius tapo tėvu ir Jolie vaikams. Abiejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai Angelina Jolie pareikalavo skyrybų. Jie apkaltino Bradą Pitą smurtavus prieš ją ir vaikus. Policija tyrė incidentą, tačiau tyrimas prieš Pitą galiausiai buvo nutrauktas. Po to sekė 2 metus trukę ginčai dėl rūpinimosi vaikais ir finansų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly Gold FM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapasi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, nu, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, ne, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau bent tas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim na, pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimas, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės taip. Ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriame ir vyras dar numeta svorį.
0: Taip.
1: Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Taip. Ir vyras...
0: Vienodas porcijas.
1: Ten irgi tie trys cepelinai ten vakare, pusėčiams ten, nežinau, kiaušinienė kokio nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokių užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, gal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten.
0: Iki prakaito.
1: Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik 2 kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, taip. Nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiau 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maistas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip, nu, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių vėl sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, vat šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip ta, sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis taip. Priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugt papildomą svorio ir šiaip tą medžiagų apykaitą greitėja ten nu, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime maisto suskaidimui bei tas pats, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių, o kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio, tai tokio kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramų baltymų, tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorio, jis gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4, nu, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis irgi gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
0: Tai žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kaip to lygiai, jis priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio priaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos vat riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų, ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeauks, o tai jam automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada žmogus kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo norimą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaukti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet tas sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, va, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinasi, aš galiu valgyti bet ką ir man, nu, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, nu, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioj, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumos angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, nu, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes, sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui, tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas vat, per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršiu, nes iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai vat, yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent jeigu mes atsižiūrėdami tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus vat, tas subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorio ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas vat, visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną
0: ir kiaušinius.
1: Ir tada... Ir kas, kame atsiranda problema, iš, vat, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgo tik ryžį, žinai, su vištiena. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, nu bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai. Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, nu kaip įsipūtęs pilvos, nes nu, tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, nu, yra ir geresnių būdų, kaip gali priaukti.
0: Ryžių ir kiaušinių, tai.
1: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų, papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti tą svorio.
0: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Jeigu tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorio, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jas sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso kokius, tarkim, tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinkit ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamina ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ten per daug. Ir skaniai,
1: taip. Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, o tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restoranai, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali nueiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gauti kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų, ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surinkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukurs tą kalorijų perteklių, bet
0: po tos savaitės,
1: savaitgalį, žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau, ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos mazės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet
1: čia tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
0: raumeninės masės,
1: nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais, ir ypač jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, orų prognozė, grįšim, pokalbį pratęsim.

0: FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų, ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ar tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog taip. Mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ir ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi, organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgom ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgysim per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip čia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta taip. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų produktų.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime bet, nu, įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galima daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Skaniai tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame taip. Tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamas medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejo, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokio nors majonezo ar česnakinių padažų, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukui spurga paskui.
1: Jo, desertukui spurga ir žiūrėkit, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas stringa, kažkur kažkas, nu, kaip šiandien praeina. Taip.
1: Na ir ne vien, kad sakau, va čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vienu kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netripieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės ir kas yra ant tos etiketas parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten įtraukti savo mėgstamus produktus. Nu, ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai. Logiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia, jį reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų.
2: Radijas Gold FM.

Ram atsisako tėvo pavardės. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Viviena, jauniausia Holivudo žvaigždžių Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė, siekia pasikeisti savo pavardę. 18-metė Viviena nori atsisakyti tėvo pavardės, praneša amerikiečių žiniasklaida, remdamasi teismo dokumentais. Pasak Jungtinių valstijų žurnalo People, ji Los Andželė pateikė atitinkamą prašymą ir nurodė asmeninės to priežastis. Teismas posėdį paskyrė lapkričio pradžioje. Taip Viviena seka savo vyresniųjų seserų ir brolio pavyzdžių. Jolie ir Pitas turi 3 biologinius vaikus, be to aktorius tapo tėvu ir Jolie vaikams. Abiejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai Angelina Jolie pareikalavo skyrybų. Jie apkaltino Bradą Pitą smurtavus prieš ją ir vaikus. Policija tyrė incidentą, tačiau tyrimas prieš Pitą galiausiai buvo nutrauktas. Po to sekė 2 metus trukę ginčai dėl rūpinimosi vaikais ir finansų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos Sąjunga apkaltino TikTok nepakankamą vaikų apsaugą, nes platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms kaip patyčios internete ir groboniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovė gręsia didelė bauda. Europos Sąjungos teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomos tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikė leidimą. TikTok gali naudoti 13 metų ir vyresni vaikai. Europos Sąjungos suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimas įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Briuselis tyrimą dėl Kinijai priklausančio TikTok pradėjo 2024-aisiais pagal skaitmeninių paslaugų aktą. Svarbu Europos Sąjungos teisinį įrankį pastaraisiais metais naudojama siekiant suvaldyti didžiasias technologijų bendrovės. Pagal šį teisės aktą vaikų paskyrų numatytieji nustatymai turi užtikrinti aukščiausią saugumo lygį. TikTok paskyrų nustatymai neatitinka šio standarto, nes jie per plačiai atveria nepilnamečių paskyras ir jų turinį, savo preliminarioje išvadoje nurodė Europos Sąjunga. Tyrimo metu Europos Sąjunga nustatė, kad nepilnamečiai gali padaryti savo paskyras viešas, o tai reiškia, kad jų turinį gali matyti bet kas, net ir neturintis TikTok paskyros. Net kai vaikai pasirenka padaryti savo paskyras privačias, tokius vartotojus galima lengvai rasti per kitų vartotojų stebimų ir sekėjų sąrašus. TikTok nustatymai ir toliau kelia jiems rizikai, skaitant nepageidaujamus kontaktus, patyčias internete ar grubonišką elgesį, įspėjo Europos Sąjunga. Briuselis nurodė TikTok pakoreguoti numatytosius nepilnamečių viešų paskyrų nustatymus, kad jos būtų numatomos tik tiems vartotojams, kuriuos vaikas yra patvirtinęs. TikTok atstovas teigia, kad paauglių paskyrose yra daugiau nei 50 iš anksto nustatytų privatumo ir saugumo funkcijų ir pabrėžė, kad jaunesnių nei 18 metų vartotojų paskyros pagal numatytosius nustatymus yra privačios. Jei ES išvados dėl TikTok bus patvirtintos, bendrovei gali būti išskirta bauda siekianti iki 6% jos metinės pasaulinės apyvartos. Europoje stiprėja siekis riboti jaunesnių vaikų prieigą prie socialinių tinklų ir kitų skaitmeninių platformų. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: you know, you wanna match.
1: Ir jauniausia Brado Pito dukra atsisako tėvo pavardės, plačiau jau netrukus čia Editė Česekaitė. Viviena, jauniausia Holivudo žvaigždžių Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė, siekia pasikeisti savo pavardę. 18-metė Viviena nori atsisakyti tėvo pavardės, praneša amerikiečių žiniasklaida, remdamasi teismo dokumentais. Pasak Jungtinių valstijų žurnalo People, ji Los Andželė pateikė atitinkamą prašymą ir nurodė asmeninės to priežastis. Teismas posėdį paskyrė lapkričio pradžioje. Taip Viviena seka savo vyresniųjų seserų ir brolio pavyzdžių. Jolie ir Pitas turi 3 biologinius vaikus, be to aktorius tapo tėvu ir Jolie vaikams. Abiejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai Angelina Jolie pareikalavo skyrybų. Jie apkaltino Bradą Pitą smurtavus prieš ją ir vaikus. Policija tyrė incidentą, tačiau tyrimas prieš Pitą galiausiai buvo nutrauktas. Po to sekė kelerius metus trukę ginčai dėl rūpinimosi vaikais ir finansų.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pernai mokyklą baigę stojantieji konkuruoja vienodomis sąlygomis su šių metų abiturientais, sako ministrė. Zelenskis atskleidė pirmąsias susitikimo su Tusku detales. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė, labas rytas. Švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir šių metų laidos abiturientai. Jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jį kalbėjo daliai pernai valstybinius egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Šiemet papildomų taškų prie įvertinimų abiturientams nepridėta. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais metais papildomi taškai buvo pridėti dėl to metaikytos aukštesnės egzaminų išlaikymo kartelės. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesmen, bei sutarus su įmonėmis Ekoservis ir Ekonovus dėl dalies atliekų rūšiavimo. Šios paslaugos pusmečiui bendrai kainuos kiek daugiau nei 6 milijonus eurų. Abiejose sutartyse nurodyta, kad jos nuo pasirašymo dienos galioja 6 mėnesius arba kol bus pasiekiama sutarties vertė. Be to sutartys gali būti pratesiamos 2 mėnesiams, jei nėra išnaudota visa suma. Pagal sutartis įmonės turi dalį surūšiuotų atliekų pristatyti Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai, bei dalį pristatyti į Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą. Tuo metu Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Teisėsaugos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Kaip pranešė prokuratūra, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus, kuriuose teigiama, kad po praėjusių metų balandį gamykloje kilusio gaisro teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimai susiję su atliekų tvarkymo veikla, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų valdybos pareigūnai.
1: Toliau iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Abu lyderiai aptarė investicijas Ukrainoje, bendradarbiavimą oro gynybos srityje ir kitus klausimus. Zelenskis pridūrė, kad su Lenkijos premjeru aptarė bendradarbiavimą gynybos srityje, taip pat prioritetinius klausimus susijusius su Ukrainos miestų ir bendruomenių apsauga nuo Rusijos smūgių. Pasak jo, atskirai dar buvo aptarti saugumo iššūkiai, su kuriais susidūrė ukrainiečiai. Prezidentas pabrėžė, kad dėl karo į Lenkiją išvykę Ukrainos piliečiai turi jausti saugus. Egipto Damietos uoste užsidegė du laivai, naudojami dujų apdorojimui ir saugojimui, pranešė šalies naftos ministerija. Jos duomenimis per šį incidentą niekas nenukentėjo. Situacija buvo nedelsiant suvaldyta pagal avarinių situacijų ir greitojo reagavimo planus. Gaisro priežasties ministerija nenurodė. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas ir naujai gerai dienai, kuri vos per kelis muzikinius kūrinius mus skiria nuo savaitgalio. Gold FM bangomis linkėjimus jums siunčiu aš Živilė ir artimiausias 3 valandas kviečiu laiką leisti drauge. Pasidomėsime, kas ir kur įdomaus vyksta, paieškosime idėjų turiningam laisvalaikiui, gal net pajudėsime, skambant laiko patikrintai muzikai. Žodžiu, darysime viską, kad diena būtų tikrai gera. Lengvo starto visiems.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rūpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik aš

0: Diena bus gera.
1: Draugystė yra vienas gražiausių reiškinių gyvenime, nuo tikri draugai neįkainojamas turtas, tad nieko nuostabaus, kad yra ir draugystės diena. Tiesa, skirtingose šalyse švenčiama skirtingų metų, tačiau Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė paskelbti Tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Šią dieną visos šalys yra skatinamos švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių, regioninių bendruomenių kultūrą bei papročius. Šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos ar religijos. Tad būkime geri sau, geranoriški kitiems ir puoselėkime užgyventas draugystės, brangindami savo draugus. Šiandien yra puiki proga pasveikinti juos ir priminti, kokie jie jums brangus.

0: grūdų perdirbėjams, pabrėžiant įkainių stabilumą, augintojai sako, kasmet jie didžiausi regione. Turkijoje dėl miškų gaisrų teko evakuoti žmonės. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašios grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius. Perdirbėjai sako, kad bendrovės kainas nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas sako, kad du kart didesnio nei kaimininėse šalyse įkainio klausimas keliamas kasmet. Ministerija kreipėsi į tarybą dėl įtarimų, jo kainos galimai nustatomos nesavarankiškai ir yra nepagrįstos. Todėl rinkoje gali būti draudžiamų susitarimų ar kitų konkurenciją apribojančių veiksnių. Ministras teigė iš ūkininkų išgirdęs abejonių, kad įvairios grūdų supirkimo ir džiovinimo įmonės nustačiusios nepagrįstus įkainius iškreipė konkurenciją. Vilhelmui Germanui pratesta intensyvi priežiūra, užstatas padidintas iki 2 milijonų eurų. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
1: Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė kriptovaliutos įrangos pasisavinimo byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui padidinti taikomą užstatą iki 2 milijonų eurų ir pratesti intensyvios priežiūros taikymą dar 3 mėnesiams. Šį terminą skaičiuojant nuo rugpjūčio 16 dienos. Pasak teismo atstovo, sprendimas pakeisti kaltinamajam taikomos intensyvios priežiūros sąlygas, leisti kaltinamajam išvykti iš gyvenamosios vietos teismo nustatytų laikų, buvo priimtas įvertinus preliminarią baudžiamojo proceso eigą, kaltinamajam taikomos kardomosios priemonės trukmę, taip pat anksčiau taikytų apribojimų pobūdį bei tą faktą, kad pakeista ir užstato apimtis ją sugriežtinant. Šioje didelės apimties byloje Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su konservatorių vyriausybės ministrės Monikos Navickienės vyru ir kitais asmenimis sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų. Bylos nagrinėjimas buvo numatytas Liepos viduryje, tačiau atidėtas rugsėjo mėnesiui, nes ieškovės Honkongo ir Portugalijos įmonės kaltinamojo advokatų prašymu turi pateikti papildomus dokumentus. Ši baudžiamoji byla išskirta iš FoxPay iki teisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtarė neteisėtai įgytų bent 17 milijonų eurų legalizavimą, 100 tūkstančių eurų siekiančius kyšius.
0: Telšių rajone esančioje Varnių seniūnijoje pareigūnai per kratas aptiko, kaip įtariama, kanapių auginimo laboratoriją. Be to taip pat rastas ir paimtas, kaip įtariama, labai didelis kiekis narkotinių medžiagų, kanapių ir jų dalių. Skelbiama, kad pareigūnai rado ir paėmė, kaip įtariama, daugiau nei 40 tūkstančių eurų grynųjų pinigų, 4 motociklus, kurie įtariama įsigyti už iš nusikalstamos veikos gautas lėšas, taip pat arbaletą su strėlėmis ir 12 kalibro šovinius. Atliekamame iki teisminėme tyrime 4 asmenims pareikšti įtarimai. Toliau įvykiai užsienyje. Turkijos vakaruose kilo miškų gaisrai, kurie sunaikino kai kuriuos namus ir privertė evakuoti kitus, bei viešąją ligoninę, taip pat uždaryti kelius. Apie aukas kol kas nepranešama. Valdžiai įspėjo apie plintančius miškų gaisrus, kuriuos kursto ekstremalus karštis ir stiprus vėjai. Vakar apie besitęsiančius gaisrus iš pradžių pranešė mažiausiai 7 provincijos, įskaitant turistų traukos centrus Antaliją ir Muglą, o gaisrai dar 3 miestuose buvo kontroliuojami. Vakar ankstyvą rytą per šaudymų incidentą buvo sužeistas Rusijos dronų gamybos įmonės direktorius ir įkūrėjas. Andrejus Čezerovas apie 1 valandą nakties buvo pakeliui namo iš darbo, kai jį užpuolė nežinomas užpuolikas. Prokurorai pradėjo tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti, tačiau informacijos apie Čezerovo būklę nepateikė. Šaudymų incidentas įvyko Tulos mieste maždaug 150 km į pietus nuo Maskvos. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: man reik kainos ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Pranešama apie pradėtą paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukciją Loretos Asanavičiūtės gatvėje Karoliniškėse. Darbai vyksta abiem kryptimis, važiuojant pasakų parko link. Juos planuojama baigti iki rugpjūčio 31 dienos, o Taurupės gatvės kryptimi iki rugsėjo 30-osios. Darbai bus vykdomi lokaliai ties atskirais šuliniais. Remonto metu konkreti darbo vieta bus aptveriama, o transporto eismas organizuojamas ją apvažiuojant. Darbų zonoje maksimalus leistinas greitis ribojamas iki 30 km per valandą. Siekiant užtikrinti sklandų eismą, atkarpoje nuo Asanavičiūtės gatvės 8 iki sankryžos su Sietyno gatve laikinai draudžiama statyti automobilius. Dėl remonto darbų iki rugpjūčio 31-osios keičiasi ir 116 maršruto autobusų trase. Autobusai važiuoja apylanka Druskio ir Sietyno gatvėmis. Taip pat laikinai abiem kryptimis perkeliamos pasakų parko ir Loretos Asanavičiūtės viešojo transporto stotelės. Keleivių prašom atkreipti dėmesį į laikinus stotelių ženklus.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti šiurkščius pažeidimus Nemuno Aušrai ir Žemaitaičiui. Turkijoje netoli turistinių paplūdimių siaučia miškų gaisrai. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos degalinėse laikantis aukštoms kuro kainoms finansų ministras sakė, kad jūsų valdymui yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Anot jo yra svarstomos kompleksinės priemonės tiek trumpajam, tiek ilgajam laikotarpiui. Anksčiau jis aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose viršijus 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį. Vis dėlto jo teigimu, kainos turėtų būti tokiame lygyje ilgesnį laiką. Paprašytas konkrečiai įvardyti, kokios galėtų būti taikomos priemonės degalų kainų suvaldymui, ministras įvardijo, kad mokestinės būtų susijusios, pavyzdžiui, su degalų akcizais. Tuo metu nemokestinės, pasak jo, yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Ministras tikino, kad priemonių planas bus parengtas ir pristatytas artimiausiomis dienomis. Šiandien posėdžiausianti vyriausiųjų rinkimų komisija spręs ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis, taip pat ir per trečiuosius asmenis. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno Aušros bei kelių uždarųjų akcinių bendrovių prašymus nusprendė jį atidėti. Premjero komandoje kol kas 6 patarėjai, iš jų du dirbo su buvusia ministrė pirmininkė, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Nors vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad jo komandoje liks nemaža dalis ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjų, kol kas iš 6 tik 2 yra dirbę su ankstesne ministrė pirmininkė. Tiesa, premjero atstovo teigimo komandos formavimas esą dar nebaigtas. Buvusios vyriausybės vadovės komandoje dirbo 13 patarėjų.
1: Ir dar iš užsienio. Turkijos ugniagesiai netoli pietinių šalies turistinių paplūdimių vakar gesino miškų gaisrus, dėl kurių teko evakuoti 100 žmonių. Pasak Žemės ūkio ministerijos, su didžiausiu gaisru Muklos provincijoje kovoja 100 ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždarytas pagrindinis greitkelis vedantis iš turistinės Antalijos. Šalies televizijos kanalas pranešė, kad buvo uždaryta prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Kitas didelis gaisras siaučia Balikesyro regione Egėjo jūros pakrantėje. Šalies prezidentas teigė, kad vakar šalyje kilo apie 90 gaisrų, iš kurių 81 jau pavyko suvaldyti. Pasakė, daugiau nei 3000 ugniagesių dirba siekdami sustabdyti likusius gaisrus. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Neįprastų progų kalendoriuje šiandien pažymėta kaip nacionalinė kopimo į kalną diena, kuri kviečia atsikelti, pasirodyti ir veikti bet kokias kliūtis kopiant į asmeninius darbų, užsibrėžtų tikslų ar svajonių kalnus. Nacionalinė kopimo į kalną diena – tai tokia metafora. Daugelis mūsų gyvenime matome kliūtis, kurios trukdo mums įgyvendinti trokštamus dalykus. Baiminamės nesėkmės, įvairių ateities scenarijų, atmetimo reakcijos, nors kai labai tiki, kad viskas įmanoma ir įdedi daugiau pastangų, tie kalnai pasidaro netokie ir status.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rokenrolo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, pats laikas atminties mankštelį, nuo čia, kaip ir prastai, mums padės dienos kalendorius. Jūsų dėmesį Liepos 30-oji pasaulio istorijoje. 1818 metais šią dieną gimė britų rašytoja viena iš Brontė seserų Emily Brontė. 1863-aisiais gimė automobilizmo pradininkas Jungtinėse Amerikos valstijose Henrys Fordas. 1898-aisiais gimė anglų kilmės skulptorius Henrys Mūras. Šią dieną 1971 metais Jungtinių Amerikos valstijų Apollo 15 įgulos astronautai Davidas Scottas ir Jamesas Irvinas nusileido mėnulyje. O 2011-aisiais Didžiosios Britanijos karalienės Elizabeth II vyriausioje anūkė Zara Phillips susitokė su Anglijos regbio žvaigžde Maiku Tindolu.

0: Pernai mokyklą baigę stojantieji konkuruoja vienodomis sąlygomis su šių metų abiturientais, sako ministrė. Jungtinės valstijos surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad pernai mokyklą baigė, tačiau šiemet jie aukštąsias stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir šių metų laidos abiturientai. Jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip ji kalbėjo daliai pernai valstybinius egzaminus laikiusiųjų ir šiemet jie aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinis balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Šiemet papildomų taškų prie įvertinimų abiturientams nepridėta. Ministrė pabrėžė, kad pernai papildomi taškai buvo pridėti dėl tuomet taikytos aukštesnės egzamino išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipomos netėmus 10 taškų. Žemės ūkio ministerijai paprašius konkurencijos tarybos įvertinti itin panašius grūdų supirkimo ir džiovinimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, perdirbėjai sako, kad bendrovės kainas nustato savarankiškai, atsižvelgdamos į sąnaudas. Savo ruoštų grūdų augintojų atstovas teigia, kad dukart didesnio nei kaimininėse šalyse įkainio klausimas keliamas kasmet. Ministerija kreipėsi į tarybą dėl įtarimų, jo kainos galimai nustatomos nesavarankiškai ir yra nepagrįstos. Todėl rinkoje gali būti draudžiamų susitarimų ar kitų konkurenciją apribojančių veiksnių. Ministras teigia iš ūkininkų išgirdęs abejonių, kad įvairios grūdų supirkimo ir džiovinimo įmonės, nustačiusios nepagrįstus įkainius, iškreipė konkurenciją. Teismas nagrinės skundus dėl gražulio išteisinimo LGBT asmenų niekinimo byloje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuvos aukščiausiasis teismas nagrinės du skundus dėl europarlamentaro Petro Gražulio išteisinimo LGBT asmenų niekinimo byloje, tai patvirtino teismo atstovė. Pasak jos, teisėjo atrankos kolegija priėmė skundus nagrinėti kasacinę tvarką. Atstovės duomenimis šioje byloje gauti du kasaciniai skundai, kuriuos pateikė generalinė prokuratūra ir trijų nukentėjusiųjų gynėjas. Lietuvos apeliacinis teismas balandžio pabaigoje išteisino Gražulį, konstatavęs, kad politikų komentarai apie LGBT asmenis buvo įžeidžiantys ir niekinantys, tačiau to nepakanka įrodyti kurstymo.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas susitiko su Lenkijos ministru pirmininku Donaldu Tusku. Abu lyderiai aptarė investicijas Ukrainoje, bendradarbiavimą oro gynybos srityje ir kitus klausimus. Pasak Zelenskio, atskirai dar buvo aptarti saugumo iššūkiai, su kuriais susidūrė ukrainiečiai. Prezidentas pabrėžė, kad dėl karo į Lenkiją išvykę Ukrainos piliečiai turi jausti saugus. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadovybė, Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltis grįžti prie derybų. Saudo Arabija ir Jungtinės valstijos taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazės Irake, o Jungtinių valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, tęsime dienos kalendoriaus estafetę ir jūsų dėmesiu dar kelios datos. Nemažai gimtadienių. 1947-aisiais šią dieną gimė garsusis kovinių kino filmų aktorius Arnoldas Švarcnegeris. Šią dieną 1948-aisiais gimė prancūzų aktorius Žanas Reno. 1963-aisiais gimė aktorė Liza Kudrau vaidinosi seriale Draugai. Taip pat šią dieną 1974-aisiais gimė aktorė Hilary Swank, suvaidinusi pagrindinį vaidmenį filme Vaikinai neverkia ir gavusi už jį Oskarą. Nuo 2011-aisiais Austrijos pietuose esančiame buvusio Kalifornijos gubernatoriaus misterio visata Arnoldo Švarcnegerio gimtajame mieste Talija, duris atvėrė pirmasis pasaulyje šios Holivudo superžvaigždės garbei skirtas muziejus.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija svarstys, ar aušriečiai šiurkščiai pažeidė įstatymą dėl rinkimų kampanijos finansavimo. Vykdydamas misiją sudužo Ukrainos naikintuvas F-16. Dabar 9:00. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien posėdžiausianti vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno Aušros bei kelių uždarųjų akcinių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad pernai mokykla baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir šių metų laidos abiturientai. Jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jį kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinės balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Šiemet papildomų taškų prie įvertinimų abiturientams nepridėta. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais mokslo metais papildomi taškai buvo pridėti dėl tuomet taikytos aukštesnės egzaminų išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipomos netėmus 10 taškų. Ministrų kabinetas pritarė kultūros paso plėtrai iki mokyklinukams ir lituanistinių mokyklų vaikams. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymo ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokiančių asmenų. Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniais ir ekonominiais rodikliais ir kad kultūros paso gavėjų rate atsidurtų seniorai. Šiems pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Šiemet kultūros paso programai skirta kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Vienam mokiniui tenkanti metinė suma siekia 14 eurų.
1: Toliau iš užsienio. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, o Ukraina gindama savo oro erdvę prarado vieną iš savo vertingųjų vakarietiškų naikintuvų F-16. Lėktuvas sudužo, bandant perimti priešo skraidančius objektus, teigiama karinio oro pajėgų pranešime. Ukraina pirmuosius F-16 naikintuvus gavo 2024-aisiais, po ilgų derybų su vakarų partneriais. Šie naikintuvai daugiausia naudojami gynybai nuo Rusijos dronų ir raketų atakų. Keletas naikintuvų jau sudužo atliekant rizikingus manevrus, o pirmasis jų buvo prarastas netrukus po to, kai prasidėjo jų pristatymas. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadovybė Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltis grįžti prie derybų. Saudo Arabija ir Jungtinės valstijos taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazės Irake, o Jungtinių valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliorai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
1: Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: American Spirit 2026 – tai vienas garsiausių Amerikos automobilių ir gyvenimo būdo festivalių Lietuvoje, kuri šiemet sugrįžta į Druskininkus ir startuoja kaip tik šiandien, o vyks iki rugpjūčio pirmos dienos. Tris dienas kurortas virs blizgančių Jungtinių Amerikos valstijų automobilių, riaumojančių variklių, grilio dūmų ir gyvos muzikos sostinė, o kulminacija taps šeštadienio didysis paradas bei koncertas. Šis festivalis jau tapo tradicija, kasmet į Druskininkų suburiančių automobilių entuziastų, šeimas ir tiesiog smalsuolius iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Festivalio širdis – dešimtys kruopščiai prižiūrimų Amerikos automobilių. Kiekvienas jų turi savo istoriją, o savininkai mielai ją pasidalins su lankytojais. Todėl festivalis įdomus ne tik technikos žinovams, bet ir vaikams bei tiems, kurie automobilius mato tiesiog kaip judantį meną. Penktadienį 15-17 valandomis automobiliai riedės Druskininkų gatvėmis viešoje parodoje, o pagrindinis akcentas – šeštadienį. Rugpjūčio 1-16 valandą vyksiantis didysis paradas, kai visa spalvinga kolona pajuda per kurortą. Penktadienį ir šeštadienį barbekiu alėjoje virs ketvirtasis Lietuvos barbekiu ir grilio čempionatas. Profesionalios ir mėgėjų komandos varžysis dėl geriausio kepsnio titulo. Tai puikiai proga ne tik pasižiūrėti, bet ir paragauti bei pasisemti idėjų savo paties griliui. Šalia dundės Monster Truck pasivažinėjimojo festivalio ritmą jau šiandien užduos Beer Run, Burnout treniruotė, automobilių garso signalų mūšis bei klubų varžybos Club Battle. Vakare bus ir diskoteka, tad pramogų užteks nuo pirmos iki paskutinės festivalio dienos, o kiekvienas ras veiklą pagal savo skonį. Tiksliai programa ir visa detali informacija pateikiama oficialioje festivalio svetainėje americanspirit.lt.

Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti ir tada ji virstų pragaru žemėje. Senovės kinų išmintis.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, rugpiučio 6-9 dienomis Vilniuje vyks gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Bėgių parke susitiks 40 menininkų iš viso pasaulio stiliai. Jie visą savaitgalį kurs ant specialių plokščių, o pagrindiniais festivalio akcentais taps išpieštas traukinio vagonas bei freska naujamestyje. Užsukti verta, nes festivalio lankytojai ne tik galės stebėti, kaip čia ir dabar gimsta gatvės meno kūriniai, bet ir patys įsitraukti į veiklas. Išbandyti kūrybinės dirbtuves bei edukacijas, palaikyti šokėjus breiko turnyre, dalyvauti orientacinėme žaidime arba pabėgimo kambaryje. Nu taip pat šokti ir mėgautis vasaros vakarais festivalio dūzgėse.

0: Diena bus gera.
1: Jeigu vis planavote pradėti sportuoti ar gyventi aktyviau, bet trūko motivacijos, bendraminčio gal pinigų, tai štai pasiūlymas, kuriame telpa viskas. Vis rugpjūtį vilniečiai kviečiami daugiau judėti ir laiką leisti gamtoje. Neries pakrantėse vyks nemokamos fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklos suaugusiems, senjorams bei vaikams. Rugpjūtį vyks 5 rūšių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklos. Suaugusiai kviečiami į Animal Flow treniruotes ir jogos užsiemimus. Senjorams organizuojamos jų poreikiams pritaikytos fizinio aktyvumo treniruotės, o vaikams edukaciniai žaidimai, sveikatos detektyvai ir atrask sveikatos paslaptį žaisdamas. Treniruotės ir užsiemimai vyks Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje, Tuskulėnų rimties parke ir prie Pėsčiųjų tilto žvėryne. Taip yra siekiama, kad vilniečiai ne tik daugiau judėtų, bet ir atrastų ar iš naujo pažintų skirtingas miesto erdves prie upės. Visos veiklos, kaip ir minėjau, yra nemokamos, tačiau dėl riboto vietų skaičiaus būtinai išankstinė registracija, apie kurią daugiau pasiskaityti galite vilniusveikiau.lt svetainėje. Nu, galite pajudėti ir tuoj pat, klausydamiesi laiko patikrintos muzikos Gold FM bangomis, netrukus prisijungs kolega Antanas, o aš jau atsisveikinu iki rytojaus. Lengvos dienos tęsinio ir iki rytojaus.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Netrukus bus išnaudota užsieniečių įdarbinimo kvota. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 28. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota. Pasak Migracijos departamento, darbdaviai panaudojo apie 20 260 kvotų. Dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24 830 kvotų. Departamento teigimu išnaudojus kvotą leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu tai yra 2893 eurai ant popieriaus. Arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Tuo metu Tarptautinis transporto logistikos aljansas aiškino, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar į savo šalį neįleido 87 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė antradienį fiksavusi 21 tokį asmenį. Į Latviją padėti valdyti situaciją pasienį išvyko dar 20 pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu į kaimininę šalį išvyko dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu situacija vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1400 užsieniečių. Skelbiama, kad į Latviją šiemet bandė patekti buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai beveik 9 kartus daugiau nei buvo mėginimų už Baltarusijos patekti į Lietuvą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieškojo išgyvenusių jų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre. O žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Kaip įtariama, po žemės drebėjimo prekybos centre įvyko dujų sprogimas. Antradienį įvykę 7.1 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą. Sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 000 gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to šį savaitgalį prognozuojama ir 38 laipsniai karščio. Turkijos ugnegesiai netoli pietinių šalies turistinių paplūdimių gesino miškų gaisrus, dėl kurių teko evakuoti 100 žmonių. Su didžiausiu gaisru Muklos provincijoje kovoja 100 ugnegesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždarytas pagrindinis greitkelis vedantis iš turistinės Antalijos. Taip pat buvo uždaryta prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Šalies prezidentas teigė, kad šalyje kilo apie 90 gaisrų, iš kurių 81 jau pavyko suvaldyti. Pasak jo, daugiau nei 3000 ugnegesių dirba siekdami sustabdyti likusius gaisrus. Tiek žinių šią valandą jūs parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Štai taip, lengvai ir svajingai nusiteikę su dar vienu auksiniu kūriniu. Į priekį vedame dar vieną valandą, visas 11 minučių po 10, o tai reiškia, jog šio ketvirtadienio darbus, keisdamas kolegę Živilę, prie mikrofonų ir pulto pradėto Šantanas, busim draugė iki 14 valandos, artimiausias tikslas į pietų pertrauką visus palydėti, paskui jau link darbo dienos, pamažėl judėsime tas mažasis savaitgėlis, kitaipgi ketvirtadienis visai neprastas turėtų būti, o žvelgiant į orų prognozę ir tolydžio kylančią temperatūrą, panašu, kad ir su savaitgaliu bus visai neblogi dalykai. Šią valandą, kaip jau esate ir pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat jūsų lauks, tad niekur neįsibėgiojam ir liekam draugė.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris pasiekė didžiausią pergalę jauno klubo istorijoje. Kauniečiai atsakomosiose UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynėse 1-0 įveikė stipriausią Farerų salų komandą Klaksvik ir užsitikrino vietą mažiausiai UEFA konferencijų lygos pagrindinėme etape. Pirmosios komandų rungtynės Farerose praėjusią savaitę baigėsi be įvarčių, tad poros nugalėtojo klausimas sprendėsi atsakomajame mačiam, kuris dėl koncerto Kaune buvo perkeltas į Jonavą. Pilnai užpildytos tribūnos sprogo iš džiaugsmo pačioje rungtynių pabaigoje. 85 minutę po Amino Benhaibo perdavimo puikiai su kamuoliu susitvarkė ir nepriekaištingą smūgį kairę koją varžovų vartus atliko po keitimo pasirodęs kroatas Leonas Krekovičius. Likusį laiką atsilaikė kauniečiai šventė pergalę ir pateko į trečią čempionų lygos atrankos etapą, kuriame žais prieš stipriausio Kroatijos komandą Zagrebo Dinamo. Tam, kad patektų į čempionų lygą, žalgiriečiai turėtų įveikti dar du varžovus, bet net ir pralaimėję prieš abu būsimus varžovus, jie tikrai žais tarptautinį futbolą visą rudenį, nes užsitikrino vietą trečiajame pagal pajėgumą UEFA turnyre konferencijų lygoje. Jei iš dviejų atrankos varžovų įveiktų vieną, tuomet kauniečiai rungtyniautų antrajame pagal pajėgumą UEFA Europos lygoje. Konferencijų lygoje kauniečiai rudenį sužaistų 6, o čempionų arba Europos lygoje žaistų po 8 mačius. Iki šiol vienintelis į europinį turnyrą prasibrovęs mūsų šalies klubas buvo Vilniaus Žalgiris, tą padarės 2022-2023 sezone.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Lietuvos jaunių 18 metų rinktinė baigė kovą dėl medalių Europos čempionate. Gintaro Kadžiulio treniruojami krepšininkai 8-finalyje 71-83 nusileido turnyro šeimininkams Italijos bendramžiams. Lietuviai Trento mieste vykstančiame turnyre tęs kovą dėl 9-16 vietų. Jų varžovais bus Turkijos arba Austrijos krepšininkai. Akistatoje su italais mūsiškiai pirmavo visą labą 1 minutę ir 6 sekundės pačioje rungtynių pradžioje, bet vėliau italai perėmė iniciatyvą ir situaciją kontroliavo. Varžovai kelis kartus buvo susikrovę dviženklę persvarą, o pergalingą pranašumą įtvirtino ketvirtajame kilinyje, kuomet laimėjo atkarpą 17-7 ir susikrovė įtikinamą 16 taškų pranašumą. Mūsiškių neišgelbėjo net ir dar vienas puikus Igno Štombergo pasirodymas. Legendinio Lietuvos krepšininko Sauliaus Štombergo sūnus per 27 minutes pelnė 21 tašką. Atkovojo 8 bei perėmė 2 kamulius, 3 metimus blokavo ir surinko 28 naudingumo balus. Grupė etape Lietuviai nugalėjo Bulgariją, bet pralaimėjo Slovenijai ir Vokietijai, bei tarp 4 komandų žemė 3 vietą.

Lietuvos vyrų beisbolo rinktiniai nepavyko išsaugoti solidaus pranašumo ir iškovoti pirmosios pergalės Vroclave vykstančiame Europos čempionato B diviziono atrankos turnyre. Viljamo Gordono auklėtiniai po dramatiškos kovos 80 nusileido Norvegijos rinktiniai. Lietuviai rinktinės pradėjo įspūdingai ir jau pirmajame kėlinuke pelnė 5 taškus. Ilgą laiką pirmavusi Lietuvos rinktinė prieš paskutinį kėlinuką turėjo 4 taškų persvarą. Vis dėlto rungtynių pabaiga lietuviams susiklostė itin skaudžiai. Devintajame kėlinuke Norvegijos beisbolininkai surengė lemiamą spurtą, pelnė ne 7 taškus ir rezultatą persvėrė 10-7. Lietuvos rinktinė paskutinėje savo atakoje dar sušvelnino atsilikimą, tačiau išsigelbėti jau nesugebėjo. Po 3 rungtynių Lietuva savo sąskaitoje pergalių dar neturi, o Norvegijos rinktiniai tai buvo pirmasis laimėjimas. Turnyro starte Lietuviai 1-11 nusileido Slovakijai, o antrosiose rungtynėse tokiu pačiu rezultatu pralaimėjo ir Airijai. Šiandieną pusę 8 Lietuvos laiku Lietuviai susitiks su turnyro šeimininke Lenkija, o rytoj lauks paskutinė atrankos turnyro dvikova su Ukraina. Pralaimėjimo Norvegijai, Lietuvos beisbolo rinktinė prarado galimybę iškovoti kelialapį į kitų metų Europos čempionatą.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos bendrasis vidaus produktas per metus paaugo 3,8%. Lenkijoje po pranešimo apie garsų sprogimą rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Dabar 11 valandų. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo 3,8% ir siekė kiek daugiau nei 22,5 milijardų eurų. Nepašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos metinis augimas siekė 4,1%. Tuo metu antrąjį ketvirtį palyginus su pirmuoju šalies ekonomika augo 1,7%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Antrąjį ketvirtį didžiausia teigiamą įtaką BVP pokyčiai turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą ir kviečia visas politinės jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026-40 metams. Jų teigimų iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuris stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas Mindaugas Sinkevičius teigė, šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasak konservatorių lyderio, jie girdi vyriausybės vadovo siūlymą susitarti dėl demografijos, tačiau kol valdantieji nėra parengę jokio konkretaus dokumento, jie teigia jį jau turintys. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos energetikos agentūra sukūrė skaitmeninį degalų kainų žemėlapį, kuriame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos. Gyventojai nuo šiol galės patys palyginti kainą skirtingose degalinėse ir rasti pigiausius degalus pagal pasirinktą vietovę. Tikimasi, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Agentūra kiekvieną darbo dieną renka duomenis iš visų degalinių tinklų, kuriuos nuo šiol skelbs vienoje vietoje.
1: Toliau iš užsienio. Lenkijos pareigūnai naktį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški. Kaip pranešama, įvykio vietą saugo policijos pareigūnai atliekami tyrimo veiksmai. Šį rytą pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų, skriejusių virš vakarų Ukrainos aktyvumą. Jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvei. Vakar vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo. Sprendimas evakuoti žmonės buvo priimtas vakar kilusiam gaisrui priartėjus per 1 kilometrą iki kaimo, o vakare pakeitus kryptį. Civilinės saugos ministerija paskelbė beveik maksimalų gaisrų pavojų keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Jeigu kalbant visiškai paprastai, tai kūrinys apie vasarą, norintiems gilintiems yra ir kitų dalykų bei aspektų. 11 minučių po 11 valandos, su dar viena valanda, judame į priekį visiems, kuriems laikas per greitai bėga ir ta vasara taip pat šuoliais, tokiais 7 myliais žygiuoja, ta ramintis reikėtų, mat dar visas mėnesis belieka, tu labiau, kad ir rugsėjais dažnai mūsų gerais orais džiugina. Šią valandą kiek vėliau pakalbėsime apie skrydžius lėktuvu, tačiau prieš tai kiek kitokio stiliaus gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

did I might do something rash. Suki Dandry, Jenny Diver,

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

daugiau kaip 23 tūkstančiai kilometrų ir nei vieno sustojimo. Apie ką čia aš? Ogi apie skrydį lėktuvų iš Melburno pakilęs Airbus A350 Prancūzijos Tulūzos miestą pasiekė po 24 valandų ir 24 minučių. Toks štai gražus skaičius ir manoma, kad tai buvo ilgiausias istorijoje komercinio lėktuvo skrydis. Liepos 28-ąją įvykusi kelionė sulaukė ir milžiniško aviacijos entuziastų dėmesio. Lėktuvo maršrutą internete stebėjo daugiau kaip 3,6 milijono žmonių. Skrydis surengtas įgyvendinant Australijos oro linijų bendrovės Qantas projektą Project Sunrise. Bendrovė rengėsi pradėti tiesioginius be tarpinių nusileidimų skrydžius iš Australijos į Londoną arba New Yorką. Specialiai pritaikytas Airbus A350 lėktuvas iš Melburno į Tulūzą nuskrido daugiau kaip 23 tūkstančius kilometrų, jeigu konkrečiai 23 tūkstančiai ir 75 kilometrai. Jo maršrutas driekėsi virš Ramiojo ir Atlanto vandenynų. Kelionė baigėsi Tulūzoje, pietvakarių Prancūzijoje, kur įsikūrusi Airbus gamykla. Nuo birželio gamintojas vykdo 2 mėnesius truksiančiam šio lėktuvo bandymų programą. Manoma, kad šis skrydis pagerino ankstesnį komercinio lėktuvo ištvermės rekordą, kuris pasiektas buvo dar 2005 metais. Tuomet Boeing 777 iš Honkongo į Londoną skrido 22 valandas ir 42 minutės. Naujasis Airbus ore išbuvo beveik 2 valandom ilgiau. Skrydžių stebėjimo platformos duomenimis rekordinė kelionė tapo antrų daugiausia dėmesio istoriją sulaukusių skrydžių. Daugiau žmonių stebėjo tik tai 2022-aisiais vykusio lėktuvo, kurio buvo gabenamas karalienės Elžbietos antrosios karstas skrydį. Na, bet čia jau kur kas linksmesnė naujiena. Beje, oro bendrovė užsakė 12 tokių specialiai modifikuotų Airbus A350 lėktuvų ir numanoma, kad jie pradės ir skraidyti nuo Australijos rytinės pakrantės link Londono ir New Yorko. Iki šiol keleiviams, kurie norėjo skristi iš Australijos į Londoną, tekdavo bent kartą persisti arba lėktuvų reikėdavo sustoti, pasipildyti degalų. Na, o dar aviacijos pradžioje vadinamasis kengūros maršrutas trukdavo net 5 dienas ir pareikalaudavo daugybę sustojimų. Dabargi, tikimasi, kelionė sutrumpės iki vieno skrydžio ir iki 21, pavyzdžiui, valandos. Lėktuvas beje irgi pritaikytas itin ilgiems skrydžiams, bet jame numatytos tik 238 vietos, tai yra gerokai mažiau nei įprastai gali sutalpinti tokio dydžio orlaiviai, taip siekima užtikrinti daugiau erdvės ir patogumo žmonėms, kurie ore turės praleisti beveik parą. Kasdienius tiesioginius skrydžius tarp Sidnėjaus ir Londono planuojama pradėti jau 2027 metų spalio mėnesį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Grupės ieškinyje dėl duomenų vagystės iš registrų centro bus reikalaujama bent 3,5 milijono eurų. Netoli Madrido beveik nebeliko liepsnų, teigia pareigūnai. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prie grupinio ieškinio dėl registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų. Parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5 tūkstančius neturtinės žalos. Advokatas Laurynas Lukošiūnas sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Pasak jo siekiama neturtinės žalos atlyginimo. Už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Kaune pradedamos universalios futbolo ir regbio arenos statybos. Planuojama, kad naujasis sporto kompleksas Aleksote iškils per 2 metus. Artimiausių metų statybų teritorijoje rangovas pradės apleistų statinių griovimo darbus, o statybas pradės rugpjūčio pradžioje. 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote netoli Europos prospektų ir Veiverių gatvių sankirtos. Ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos, o greta sporto komplekso beveik 185 vietų automobilių stovėjimo aikštelės atskiromis vietomis autobusams. Lietuva pasiruošusi į Prancūziją siųsti ugniagesių komandą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuva yra pasiruošusi siųsti 32 ugniagesių komandai nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Teigiama, kad šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su prancūzais. Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų.
1: Toliau įvykiai užsienyje ir tęsime gaisrų temą. Miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų, pranešė Ispanijos pareigūnai. Tačiau jie įspėjo, kad besitęsianti karščio banga kelia gaisrų atsinaujinimo grėsmę į vakarus nuo Madrido esančiose vietovėse, kur jau išdegė daugiau kaip 25 tūkstančių hektarų plotas. Šį rytą pati kritiškiausia padėtis buvo netoli San Juano tvenkinio, esančio maždaug 60 km atstumu nuo sostinės centro, todėl 2 miestelių gyventojai vis dar negali grįžti į savo namus. Lenkijos pareigūnai naktį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir net pažinto objekto nuolaužos. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški. Kaip pranešama įvykio vieta saugo policijos pareigūnai atliekami tyrimo veiksmai. Šį rytą pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos aktyvumą. Jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvėjai. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: 18 minutėlių po 12 valandos, kol pietų pertrauką mėgaujatės, noriu jums papasakoti apie vieną ypatingą vietą, galbūt susigundysite ir atostogų metu nukeliausite, to labiau, kad ne per toliausiai. Ta vieta yra įsikūrusi. Kokybiškas ir skoningas gatvės menas nebėra netikėtumas, spalvingomis freskomis ir Lietuva yra pasipuošusi ir ne tik sostinė, bet ir mažesni miesteliai, o štai Bulgarijoje jau daugiau negu 10 metų stengiamasi visą kaimą paversti savotišką galeriją po atviru dangumi. Gyvenvietėje freskų jau tiek daug, kad sunku suskaičiuoti, o menininkai ir toliau jas kuria. Miestelis, arba netgi konkrečiau kaimas, nedidelis, vadinasi Staro Želė Zarė, įsikūrusi centrinėje Bulgarijoje ir jau paskutiniais metais tapusi keliautojų mėgiamą kultūrinio turizmo kryptimi. Anksčiau tai buvo nieko neįsiskirianti gyvenvietė, o šiandieną įtraukė lankytus iš viso pasaulio dėl išskirtinio gatvės meno. Kaimo gatvės ir namų sienos virto galerija, kurioje menas susilieja su kasdieniu gyvenimu. Šios unikalios iniciatyvos autoriai – bulgarų menininkas Venislavas Pirjenkovas ir jo žmona lenkų menininkė Katažina. Jie ir sumanė atgaivinti nykstantį kaimą, įtraukdami į vietos gyventojus ir meno studentus į bendrą kūrybinį procesą. Kiekvieną vasarą kuriami nauji piešiniai, todėl ekspozicija nuolat auga ir plečiasi, o pats kaimas tampa tokiu gyvu ir nuolat atsinaujinančiu meno projektu. Didžiausias šio kaimo skirtinumas ant namų fasadų vaizduojami vietiniai gyventojai kartu su pasaulyje gerai žinomomis asmenybėmis. Greta kaimo senolių galima išvysti popiežių, politikus, sportininkus, kino žvaigždės ir kitas įžymybės. Tokie netikėti deriniai suteikia kūriniams humoro, ironijos ir kartu skatina susimąstyti apie šiuolaikinį pasaulį, jo vertybės bei žmonių tarpusavio ryšius. Vaikštant Staro Želė Zarės gatvėmis atrodo, kad visas kaimas yra muziejus po atviru dangumi. Kiekvienas kiemas ar siena pasakoja savo istoriją, o meno kūriniai natūraliai įsilieja į tradicinę bulgariškos gyvenvietės aplinką. Tokia ekspozicija padeda išsaugoti kaimo gyvybingumą, pritraukia daug turistų, fotografų, menininkų ir, žinoma, kultūros entuziastų. Dėl nuolat atsinaujinančios gatvės meno ekspozicijos kaimas Staro Želė Zarė laikoma vienu originaliausių viešo meno projektų Bulgarijoje. Tad jeigu sugalvosite link Bulgarijos pašokti, manau, kad tikrai būtina šį kaimelį aplankyti.
1: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato. Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

pažiūrim, pas valandų, kas lieka iki 13 valandos. Čia dar šiek tiek pakalbėkime apie mišką, apie grybus, apie uogas ir apie lietuvių pomėgį ir grybauti ir uogauti. Iš tos truputėlį kitos pusės, jog ne visi lankydamiesi miške yra pavyzdingi, tai apie atsakomybę ar nežinojimą ir taip pat pakankamai skaudžias pinigines baudas aš jums noriu papasakoti. Štai pavyzdžiui, už lankymąsi miške reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, taikomas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų už laukinės augalijos išteklių naudojimą pažeidžiant nustatytą tvarką, taip pat na, gali įspėti, bet galima gauti nuo 60 net iki 500 eurų baudą priklausomai nuo pažeidimo dydžio. Už laukinių augalų, grybų, jų dalių žalojimą ar naikinimą, arba šių augalų ar grybų rinkimą ar paėmimą iš aplinkos, laukinių augalų ar grybų augavečių žalojimą valstybinėme rezervate, valstybinėme draustinyje, parke valstybinėme, biosferos rezervate ir kitur galima susilaukti nuo 80 net iki 700 eurų baudos. Juridinėms asmenims arba vadovams kaina jau didesnė. Už grybų ir uogų įrašytų Lietuvos raudonąją knygą rinkimą ar pardavinėjimą bauda numatyta nuo 250 iki 1000 eurų, o taip pat už administracinius nusižengimus gali būti skiriamas pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Tad ne tik, kad neteksite krepšelio, peilio, pintinės, bet taip pat dar gali būti skiriama ir bauda.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Dėl vėjo padarinių Šalčininkų rajono miškuose paskelbta stichinė nelaimė. Graikijos Kretos saloje dėl gaisrų buvo evakuoti tūkstančiai žmonių. Dabar 13 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, tačiau pabrėžė, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo jį keisti. Darbo kodeksas turėtų būti keičiamas suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios mėnesio algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dabar pagal darbo kodeksą minimalios algos nustatymo procesas yra ne socialinių partnerių susitarimo objektas, o vyriausybės politinis sprendimas. Vyriausybė Liepos 1 patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą auks 8%. Didėsiančią minimalią algą pajus 145 tūkstančiai dirbančiųjų arba apie 10%. Šalčininkų rajone dėl vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės. Aplinkos ministerijos duomenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Plačiau Gintaras Sinjukevičius.
1: Teisėsaugos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Kaip pranešė prokuratūra, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus, kuriuose teigiama, kad po praėjusių metų balandį gamykloje kilusio gaisro teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimai susiję su atliekų tvarkymo veikla, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų valdybos pareigūnai.
0: Toliau keliamės į užsienį. Vakar vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo. Sprendimas evakuoti žmonės buvo priimtas kilusiam gaisrui, kuris anksčiau nusinešė dviejų ugniagesių gyvybės, priartėjus per vieną kilometrą iki kaimo, o vakarėn pakeitus kryptį. Civilinės saugos ministerija paskelbė beveik maksimalų gaisrų pavojų keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų. Irano revoliucinės gvardijos atstovai pranešė, kad du naftos tanklaiviai bandė su Jungtinių valstijų parama praplaukti Hormūzo sąsiaurį apsigręžė, kai viename iš jų kilo gaisras. Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario 28. Nuo tada jis reikalauja, kad laivai, plaukiantį šiuo energijos išteklių prekybai itin svarbiu vandens keliu, laikytųsi Irano nustatyto maršruto, prieš tai gavę leidimą ir sumokėję paslaugų mokesčius. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eldos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

0: Aš tai taip ryštingai nusiteikęs pats Brainas Adamsas apie nepakartojimus dalykus čia mums visiems dainuoja 13 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi, sėkmingai pargrįžote papietavę link laukiančių ketvirtadieninių darbelių. Kiek vėliau šią valandą mes pakalbėsime apie lietuvaičių labai mylimą šalį, kurioje ir atostogaujame, ir nekilnojamą turtą perkame. Ir pakankamai dažnai gyvažiuojame, kokie pakeitimai iš valdžios pusės ten laukiami, o tačiau prieš tai dar vienas gražus gyvai atliekamas kūrinys keliauja dovanų.
1: Gold FM pirmaeilė, auksinės dainos gyvai, pasaulinių hitų koncertinės versijos.

pačią, kaip ir žadėjau apie tam tikrus pakeitimus lietuvių taip mylimoje Ispanijoje. Dar praėjusią savaitę Ispanijos vyriausybė žengė didelį žingsnį, gyvendinant tabako vartojimo mažinimo strategiją. Ministrų kabinetas patvirtino įstatymo projektą, kurio būtų keičiamos daugiau negu 20 metų galiojančios taisyklės ir toks žingsnis spėjo sukelti didžiulį verslo atstovų pasipiktinimą. Kasgi būtų keičiama? Vienas iš pagrindinių pokyčių nerūkimo zonų praplėtimas, jei įstatymas bus priimtas parlamente, vartoti tabako gaminius ir elektroninės cigaretės bus draudžiama barų, restoranų ir kitų viešo maitinimo įstaigų terasose, paplūdimiuose, baseinuose, sporto objektuose, nacionaliniuose parkuose, darbo transporto priemonėse, išskyrus atvejus, kai jos naudojamos išimtinai asmeniniams tikslams, taip pat vietose, kur ir rengiami vieši renginiai, reguliavimas būtų taikomas ir kaljaniniams žolinio rūkymo produktams bei kitiems rūkymų susijusiems gaminiams. Be to, būtų draudžiama rūkyti arčiau nei 15 metrų nuo įėjimo į viešuosius pastatus, gydymo, švietimo, kultūros ir sporto objektus bei vaikų žaidimo aikšteles. Čia vėlgi kalbame apie Ispaniją. Sveikatos ministrė Monika Garcia sako štai, ką kiekvienas norintis išgerti kavos ar praleisti laisvalaikį terasoje turėtų turėti galimybę tai daryti be dūmų nuo gretimų staliukų. Pabrėžtina, kad vien Ispanijoje rūkimas kasmet sukelia apie 50 tūkstančių mirčių. Šiame įstatymo projekte taip pat pirmą kartą aiškiai įtvirtintas draudimas nepilnamečiams vartoti tabako produktus ir taip pat išlaikomas draudimas nepilnamečiams vartoti nikotino pagalvėles. Na, nežinau, kiek tų rūkančių yra mūsų klausytų tarpe, bet kuriuo atveju tai tik projektas. Jeigu jis bus priimtas, važiuojant į Ispaniją, reikės taisyklės išmokti ir jų laikytis.

Laikas aksinoptikų šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė vėjas nepastovios krypties silpnas temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 28 laipsniai.

Ir dar vienai valandai keliaujant pabaigos link, nekasdieniška ir smagesnė naujiena, kad ugniagesiai gelbėtojai dažnai be tiesioginių savo pareigų atlieka dar įvairiausius pašalinius dalykus, kaip kad pavyzdžiui iškelti kačiuką iš medžio, tai visigi žinome, tačiau kartais net ir visko mačiusiems ugniagesiams gelbėtojams tenka užduotis tikrai nekasdienė, apie kurią matyt vertėtų sužinoti ir jums. Būtent tokį iškvietimą ir gavo vakar vakare ugniagesiai gelbėtojai ir išvyko, kaip sakoma, tos užduoties vykdyti. Juodkaimių kaimo gyventojai ugniagesiams pranešė apie laukinį gyvūną, kuris ieškodamas ėdesio pateko į bėdą. Žinoma, tai buvo smalsilapė ir gyvūno galva įstrigo stiklainyje. Žmonės pastebėjo prie vietos baldų įmonės lakstančią lapę, kuri buvo kišusi galvą į stiklainį, na ir žinoma, niekaip negalėjo ištraukti. Ugniagesiai sugavo nelaimėlę, atsargiai nudaužė jai ant galvos buvusį stiklainį ir gyvūną saugiai paleido į laisvę. Kaip pranešama, lapė buvo nesužalota. Štai tokia vat nekasdieniška užduotis.

0: Skirti 100 pasieniečių Latvijai būtų sudėtinga, sako pasieniečių vadas. Prancūzijos regione, kurį nusiaubė miškų gaisrai, atvėso. Laukiama lietaus. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad tarnybai būtų sudėtingai gyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai į pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Anot jo, latviams taip pat padeda ir kitos valstybės – Suomija ir Estija, kurios iš dalies irgi deleguoja savo pareigūnus. Liubajevas priminė, kad šiuo metu į Latviją, siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Ryga tikėtųsi didesnio mūsų šalies įsitraukimo, padedant saugoti išorinę ES sieną, siekiant efektyviau kovoti su neteisėta migracija. Ministras sakė, jog Latvija norėtų, kad mūsų šalis jai atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Visa šiems metams numatyta 24 700 Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota jau iš esmės išnaudota, teigia Migracijos departamentas. Pasak jo, nors oficialiais duomenimis dar nepanaudota 4100 kvotų, šiuo metu nagrinėjama 4500 prašymų, kurių dauguma bus patenkinti. Nagrinėjamų prašymų skaičius yra didesnis nei likęs vienetų skaičius. Departamento teigimu išnaudojus kvotą leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Jis šiuo metu yra 2893 eurai ant popieriaus. Arba, kai profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje, sąrašą. Daugiau kaip pusė visų verslo naujokų 2024 metais įregistruotų įmonių pernai dirbo pelningai, nuostolingai dirbo 29%, o dar 19% bendrovių nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Tuo metu iš 2023 metais registruotų įmonių pernai pelningai dirbo 58%, o nuostolingai 28%, skelbė registrų centras. Visų 2024 metais įregistruotų ir savo finansinės ataskaitas už praėjusius metus pateikusių įmonių apyvartą pernai metais siekė kiek daugiau nei 1,5 milijardo eurų. Tarp daugiausiai pajamų sugeneravusių sektorių – didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos, statybos ir transporto įmonės. Ir dar iš užsienio. Didelė drėgmė, vėsesni orai ir lietaus prognozė suteikė vilties, kad išdžiūvusioje pietvakarių Prancūzijos dalyje, kurią apėmė miškų gaisrai, bus lengviau. Pastarosiomis savaitėmis gaisrai regione išdegino 4 kartus už Paryžių didesnį plotą. Už Atlanto vandenyno pakrantės lenkant drėgmei, nacionalinė meteorologijos tarnyba prognozavo nedidelį lietų Leškafarė miestelyje, esančiame pusėsalyje, kuris yra tarp labiausiai nukentėjusių rajonų. Vietos pareigūnai pranešė apie gana ramę naktį, nes gaisras neįsiplėtė už 42 tūkstančių hektarų ploto. Ugniagesių komandos išliko visiškos mobilizacijos būsenos, dirbo 2200 ugniagesių ir daugiau nei 20 orlaivių. Toliau orų prognozė, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūnę gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rokenrolo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
2: Radijas Gold FM.

Tai netrukus čia Editė Česekaitė. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį AskThisBook ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.
1: Faktai be ribų.
2: Kankina nerimas dėl įvairiausių dalykų? Suvalgykite jogurto. Įrodyta, jog jogurtas mažina nerimą ir stresą.

0: faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog skaitimas sumažina stresą 68%, o tai kur kas didesnis procentas nei klausantis muzikos ar išėjus pasivaikščioti.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Verslo konfederacija už minimalios mėnesio algos nustatymą kolektyvinėje sutartyje. Lenkijos oro erdvė tikriausiai pažeidė Rusijos raketa. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų. Parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5 tūkstančius eurų neturtinės žalos. Advokatas Laurynas Lukošiūnas sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Pasak jo siekiama neturtinės žalos atlyginimo už patirtus išgyvenimus stresą ir nepatogumus. Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti numatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, tačiau pabrėžė, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo įkeisti. Darbo kodeksas turėtų būti keičiamas suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dabar pagal darbo kodeksą minimalios algos nustatymo procesas yra ne socialinių partnerių susitarimo objektas, o vyriausybės politinis sprendimas. Toliau iš užsienio. Pasak Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko, rytą Lenkijos oro erdvę tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa. Premjero duomenimis sužeistųjų nėra, taip pat nepadaryta žalos. Kadangi raketa nukrito negyvenamojoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas be to pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus. Liublino vaivadijoje už maždaug 75 km nuo Ukrainos sienos naktį nukritęs objektas sukėlė sprogimą. Į įvykio vietą įsiųsti pareigūnai ten aptiko kraterį lauke už maždaug 2 km nuo artimiausių pastatų. Taip pat pasklidusias nenustatyto objekto nuolaužas, teigiama Liublino policijos pranešime. Didelio žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 30. Šalies gelbėtojai šiandien dėjo aktyvias pastangas išgelbėti prekybos centro griuvėsiuose įstrigusius, bet dar galėjusius išgyventi žmonės. 7,1 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didžiulę žalą, sugriovė namus, apgadino tiltus, sukėlė gaisrus ir paliko 10 tūkstančių gyventojų be elektros ir vandens. Prognozuojama, kad savaitgalį temperatūra vietovėje kils iki 38 laipsnių. Ir dar apie Lietuvą. Šalčininkų rajone dėl vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės. Aplinkos ministerijos duomenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūnė gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: tai deribų.
1: Gal Prancūzija ir pelnytai laikoma viena romantiškiausių pasaulio valstybių, tačiau jau nuo 1910 metų priimtas įstatymas, kuris draudžia bučiuotis visose šalies stotise. Visgi baudos niekas už tai neduos. Blogiausiu atveju paprašys nebesibučiuoti.

Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos surinko per 5 milijonus eurų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Venecija taikydama mokestį vienadieniams turistams šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Pasibaigus šių mečiam rinkliavos sezonui miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai yra vis dar bandomasis etapas. Nors beveik nėra abejonių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Nuo balandžio vienadieniai lankytojai už apsilankymą Venecijoje nepriklausomai nuo to, kiek laiko praleido, daugiau kaip 150 kanalų mieste turėjo mokėti mokestį. Jis buvo taikomas 60 nustatytų dienų. Paprastai mokestis siekė 10 eurų. Tik tie, kas bilietų pasirūpindavo iš anksto mažiausiai 3 dienas prieš apsilankymą, turėjo mokėti 5 eurus. Mokestis nebuvo įmamas iš ilgiau Venecijoje apsistojusių turistų. Tiesa, šiems buvo taikomas pagalvės mokestis. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai lankytojai galės gerėtis Venecija be užmokesčio. O kitais metais tikriausiai Velykų savaitgalį vėl viskas prasidės iš naujo. Naujasis meras jau užsiminė, kad ateityje mokestis gali būti daug didesnis. Tačiau tai nėra vien Venecijos valdžios sprendimas, tam dar turi pritarti premjerės vyriausybė Romoje. Venecija 2024-aisiais tapo pirmuoju miestu pasaulyje, pradėjusiu rinkti mokestį už apsilankymą. Venecija yra tarp Europos miestų, kurie daug uždirba iš turizmo, tačiau kartu smarkiai nuo jo kenčia. Tai matyti iš kai kurių namų būklės, taip pat daugybė šiukšlių. Dabar čia jau yra gerokai daugiau viešbučių lovų nei gyventojų. Senamiestyje šiandien gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių. Tai nepalyginama su milijonais turistų, atvykstančių čia kasmet iš viso pasaulio.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po kūdikių mirties vaiko teisų tarnyba svarstytų palikti ukmergiškiams vaikus, jei šie bendradarbiautų. Virš Vilniaus skraidantis sraigtasparnis skenuoja elektros tinklus, Lenkija pasiekė karščio banga, paskelbtas aukščiausias perspėjimas. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba patvirtino, kad nusprendė paimti 6 vaikus iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos. Ano tarnybos atstovė šį sprendimą lėmė ne tik skaudi žinia apie sekmadienį mirusį minėtoje šeimoje augusį kūdikį, bet ir tai, kad tarnybos vertinimu kitiems 6 šeimos vaikams yra iškilusi grėsmė. Kūdikis į Kauno klinikas buvo atvežtas įsekęs ir kritinės būklės. Tiesa, sprendimas paimti vaikus iš šeimos gali būti pakeistas, jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisų apsaugos specialistais. Virš Vilniaus ratų sukant sraigtasparniui Nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad tokiu būdu elektros perdavimo sistemos operatorė vykdo elektros tinklų skenavimo darbus. Socialinėme tinkle gyventojai dalinasi sraigtasparnio nuotraukomis bei orlaivių stebėjimo interneto svetainėje matomu jo maršrutu, kuriame fiksuojama, jog sraigtasparnis suka ratus. Apie planuojama vykdyti periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro Litgrid pranešė birželio pabaigoje. Šiemet planuojama nuskenuoti daugiau nei 5000 km elektros perdavimo linijų. Vasaros metu darbai bus vykdomi etapais, pradedant rytinėje ir tęsiant vakarinėje šalies dalyje. Grupinio ieškinio dėl duomenų vagystės iš registrų centro bus reikalaujama bent 3,5 milijonų eurų. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prie grupinio ieškinio dėl registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų. Parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 neturtinės žalos. Skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Siekiama neturtinės žalos atlyginimo už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus.
1: Tęsime žinias. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščių. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šiandienos galioja aukščiausias perspėjimo lygis, čia prognozuojama iki 36 laipsnių karščio. Raudonas perspėjimas paskelbtas didelėje dalyje Žemutinės Silezijos, Liubušo ir Didžiosios Lenkijos vaivadijų. Šie perspėjimai galioja iki penktadienio vakaro. Dideliai daliai centrinės, pietų ir rytų Lenkijos, įskaitant Mozovijos, Lodzės, Liublino, Silezijos bei Kujavsko, Pomorsko ir Opolės regionus, paskelbtas antro lygio perspėjimas. Tuo metu šiaurėje ir šiaurės vakaruose galioja žemiausių lygio perspėjimas, nors ir čia gali temperatūra pakilti iki 35 laipsnių. Egipto vyriausybė šiandien pranešė, kad iš vakarėse Damietos uoste kilusi gaisrą sukėlė drono ataka. Tai pirmasis toks išpulis prieš šią šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Pareigūnai pranešė, kad per trečiadienio gaisrą buvo apgadinti 2 dujų laivai. Jungtinėje karalystėje įsikūrusi privati saugumo stebėjimo tarnyba teigia, kad gaisras kilo po drono atakos prieš jungtinėms valstijoms priklausantį suskystintųjų gamtinių dujų saugojimo laivą. Nors per Jungtinių valstijų ir Izraelio karą su Iranu kitose regiono vietose esantys energetikos objektai buvo apšaudyti dronais ir raketomis, Egiptas iki šiol buvo to išvengęs. Uosto direkcija pranešė, kad nepaisant atakų, uostas veikė įprastai. Ataka įvyko Jungtinėms valstijoms ir Iranui atnaujinus karo veiksmus po trumpo kovų atoslūgio, kuriuo buvo siekiama atgaivinti derybas. Iranas paleido raketų salvę į Jungtinių valstijų objektus Jordanijoje, o Vašingtonas atsakė smūgių bangą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūnę, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jį klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Knygą laikome tarsi ji būtų gyvas objektas. Tai visiškai kitokia patirtis, sako šiuo metu testuojamos platformos Sinai.ai vadovas Achmedas Kamelis. Naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis MySmartBook. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotais remiasi tik pačių knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jį saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Sinai.ai teigia sukūrusi AI Rights sistemą, kuri moka autoriams ir leidėjams, kai jų kūriniai naudojami pokalbių boto veikloje. Įmonė taip pat teigia, kad veda derybas su keliais iš didžiojo penketo Jungtinių Amerikos valstijų leidėjų. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį Ask This Book ir teigia, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

0: Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušiečių galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Vaiko teisių tarnyba svarstytų palikti ukmergiškiams vaikus, jei šie bendradarbiautų. Ispanijoje atšaukta nepaprastoji padėtis dėl miškų gaisrų. Prie mikrofonų Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Projektu siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiosius asmenis. Komisija taip pat svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusių rinkimų kodeksą, kai finansavo savo prezidento kampaniją. Juridinio asmens auka, taip pat per trečiosius asmenis. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba patvirtino, kad nusprendė paimti 6 vaikus iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos. Ano tarnybos atstovė šį sprendimą lėmė ne tik skaudi žinia apie sekmadienį mirusį minėtoje šeimoje augusį kūdikį, bet ir tai, kad tarnybos vertinimu kitiems 6 šeimos vaikams yra iškilusi grėsmė. Kūdikis į Kauno klinikas buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Tiesa, sprendimas paimti vaikus iš šeimos gali būti pakeistas, jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais. Skirti 100 pasieniečių Latvijai būtų sudėtinga, sako pasieniečių vadas. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad tarnybai būtų sudėtinga įgyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai į pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Anot jo, Latviams taip pat padeda ir kitos valstybės – Suomija ir Estija, kurios iš dalies irgi deleguoja savo pareigūnus. Šiuo metu į Latviją, siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Ryga tikėtųsi didesnio mūsų šalies įsitraukimo, padedant saugoti išorinę ES sieną, siekiant efektyviau kovoti su neteisėta migracija. Ministras sakė, jog Latvija norėtų, kad mūsų šalis jai atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų.
0: Tęsame žinias. Ispanijos ministras pirmininkas šiandien atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Valdžios institucijos pranešė, kad Madrido ir Avilos apylinkėse kilę gaisrai nebeplinta ir juose beveik nebeliko atviros liepsnos. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugniagesių pajėgas, galiojo savaitę. Tačiau pareigūnai perspėjo, kad besitęsianti karščio banga kelia naujų gaisrų įsiplieskimo grėsmę Madrido regione. Vakar netoli Ispanijos sienos su Portugalija kilo naujas miškų gaisras, dėl kurio teko evakuoti daugiau kaip 600 žmonių. Išdegusių ploto pareigūnai neįvardijo, tačiau pranešė apie kelis uždarytus kelius. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščių. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šiandienos galioja aukščiausias perspėjimo lygis, čia prognozuojama iki 36 laipsnių karščių. Raudonas perspėjimas paskelbtas didelėje dalyje žemutinės Silezijos, Liubušo ir didžiosios Lenkijos vaivadijų. Šie perspėjimai galioja iki penktadienio vakaro. Dideliai daliai centrinės pietų ir rytų Lenkijos, įskaitant Mozovijos, Lodzės, Liublino, Silezijos bei Kujavsko, Pomorsko ir Opolės regionus, paskelbtas antro lygio perspėjimas. Tuo metu šiaurėje ir šiaurės vakaruose galioja žemiausių lygio perspėjimas, nors ir čia gali temperatūra pakilti iki 35 laipsnių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūnę, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių.

Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušiečių galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimam. Ministerija suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičių tautinių mažumų pradinukams. Lenkijos rytuose nukritusi raketa tikriausiai buvo rusiška. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Projektu siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiosius asmenis. Komisija taip pat svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusių rinkimų kodeksą, kai finansavo savo prezidento kampaniją. Juridinio asmens auka, taip pat per trečiosius asmenis. Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimo ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo metu sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kai lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Be to, pagal atnaujintus ugdymo planus ateinančiais mokslo metais mokinių kalėdų atostogos prasidės 2 dienomis anksčiau nei pernai, gruodžio 21-ąją, tačiau atostogų trukmė liks tokia pati. Dėl vėjo padarinių Šalčininkų rajono miškuose paskelbta stichinė nelaimė. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Šalčininkų rajone dėl vėjų išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės. Aplinkos ministerijos duomenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka.
1: Tęsime žinias. Šiandien Lenkijos rytuose nukritusi raketa tikriausiai buvo rusiška, žurnalistams pareiškė šio šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Lenkijos pareigūnai anksčiau pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą liko 10 metrų skersmens krateris. Jie ryte skelbė, kad oro gynybos sistemos stebėjo 12 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos aktyvumą. Jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvei. Dėl to Lenkija buvo skubiai pakėlusi į orą naikintuvus. Ispanijos ministras pirmininkas šiandien atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 000 žmonių. Valdžios institucijos pranešė, kad Madrido ir Avilos apylinkėse kilę gaisrai nebeplinta ir juose beveik nebeliko atviros liepsnos. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugniagesių pajėgas, galiojo savaitę. Tačiau pareigūnai perspėjo, kad besitęsianti karščio banga kelia naujų gaisrų įsiplieskimo grėsmę Madrido regione. Vakar netoli Ispanijos sienos su Portugalija kilo naujas miškų gaisras, dėl kurio teko evakuoti daugiau kaip 600 žmonių. Išdegusių ploto pareigūnai neįvardijo, tačiau pranešė apie kelis uždarytus kelius. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Reklama. Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rokenrolo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžaz.lt.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
5: Radijas Gold FM.

0: ministerija suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičių tautinių mažumų pradinukams. Liepą fiksuotas rekordinis transplantacijų skaičius, bet daugėja atsisakymų donorystei. Japonijoje žemės drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34, išgyvenusiųjų padėtį sunkina karščiai. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimų ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo metu sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kai lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Be to, pagal atnaujintus ugdymo planus ateinančiais mokslo metais mokinių kalėdų atostogos prasidės 2 dienomis anksčiau nei pernai, gruodžio 21-ąją, tačiau atostogų trukmė liks tokia pati. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, bet to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar 1 Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Kaune pradedamos futbolo ir regbio arenos statybos. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Planuojama, kad naujasis sporto kompleksas Aleksote iškils per 2 metus. Artimiausių metų statybų teritorijoje rangovas pradės apleistų statinių griovimo darbus, o statybas pradės rugpjūčio pradžioje. 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote netoli Europos prospektų ir Veiverių gatvių sankirtos. Ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos, o greta sporto komplekso beveik 185 vietų automobilių stovėjimo aikštelės atskiromis vietomis autobusams.
0: Tęsiame žinias. Japonijos gelbėtojai šiandien toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų per galingą žemės drebėjimą sugriuvusiame prekybos centre, o drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 000 žmonių po antradienį įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros vyrant alinančiam karščiui. Šiandien be elektros vis dar buvo daugiau kaip 13 000 namų ūkių. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba nustatė, kad žemės drebėjimo stiprumas buvo 6.8 balo, nors Japonija užfiksavo 7.1 balo. Šiandien Lenkijos rytuose nukritusi raketa tikriausiai buvo rusiška, žurnalistams pareiškė šio šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Lenkijos pareigūnai anksčiau pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą liko 10 metrų skersmens krateris. Jie ryte skelbė, kad oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos aktyvumą. Jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvei. Dėl to Lenkija buvo skubiai pakėlusi į orą naikint. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūnę gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Liepa fiksuotas rekordinis transplantacijų skaičius, bet daugėja atsisakymų donorystei. Paskelbusi apeliacijų rezultatus, agentūra užbaigė šių metų valstybinių brandos egzaminų sesiją. NATO patvirtino, kad Lenkijos oro erdvę pažeidė Rusijos raketa. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, bet to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar viena Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. 10 dalyje iš jų keitėsi darbų įvertinimas, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Po šių metų pagrindinės egzaminų sesijos apeliacijų dėl matematikos egzamino rezultatų pateikta beveik 3 kartus mažiau, o dėl lietuvių kalbos ir literatūros 1,5 karto mažiau. Daugiausiai apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų 405, kai tuo metu praėjusiais metais vos 31. Verslo konfederacija už minimalios algos nustatymo kolektyvinėje sutartyje siūlo keisti darbo kodeksą. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, tačiau pabrėžė, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo jį keisti. Darbo kodeksas turėtų būti keičiamas suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios mėnesio algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dabar pagal darbo kodeksą minimalios algos nustatymo procesas yra ne socialinių partnerių susitarimo objektas, o vyriausybės politinis sprendimas. Vyriausybė Liepos 1 patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%. Didėsiančią minimalią algą pajus 145 tūkstančiai dirbančiųjų arba apie 10%.
1: Tęsime žinias. NATO patvirtino, kad objektas šiandien nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pareigūnai anksčiau pranešė, kad rytiniame Liublino regione po sprogimo liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli rytų Lenkijos Tarnava kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Incidento vietoje apsilankęs Lenkijos premjeras sakė, jog nėra priežasčių manyti, jog jo šalis buvo šios raketos taikinys. Japonijos gelbėtojai šiandien toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų per galingą žemės drebėjimą sugriuvusiame prekybos centre, o drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 000 žmonių po antradienį įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros pyrant alinančiam karščiui. Šiandien be elektros vis dar buvo daugiau kaip 13 tūkstančių namų ūkių. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba nustatė, kad žemės drebėjimo stiprumas buvo 6,8 balo, nors Japonija užfiksavo 7,1 balo. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Jei manote, jog esate per mažas, kad galėtumėte daryti poveikį, pamėginkite, eidami gulti, kambaryje palikti uodą. Anita Rodik.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministrė ragina sulaukti daugiau informacijos dėl kūdikio mirties. Paskelbus apeliacijų rezultatus, agentūra užbaigė šių metų valstybinių brandos egzaminų sesiją. Po išpuolio Berlyne atšauktas technomuzikos paradas. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad norint objektyviai įvertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Skelbiama, kad po netekties šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Pasak valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimas iš Ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Minėta šeima vaikų teisėm žinoma nuo 2018 metų. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar 1 Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonui gyventojų, pasaulyje užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Netrukus bus išnaudota užsieniečių įdarbinimo kvota. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Visa šiems metams numatyta 24 700 Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota jau iš esmės išnaudota, teigia Migracijos departamentas. Pasak jo, nors oficialiais duomenimis dar nepanaudota 4100 kvotų, šiuo metu nagrinėjama 4500 prašymų, kurių dauguma bus patenkinti. Departamento teigimu išnaudojus kvotą leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks bent 1,2 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje arba kai profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą.
1: Tęsiame žinias. NATO patvirtino, kad objektas šiandien nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pareigūnai anksčiau pranešė, kad rytiniame Liublino regione po sprogimo liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli rytų Lenkijos Tarnava kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Incidento vietoje apsilankęs Lenkijos premjeras sakė, jog nėra priežasčių manyti, jog jo šalis buvo šios raketos taikinys. Po mirtino išpuolio per Pride eitinės Berlyne atšauktas technomuzikos paradas. Jo organizatoriai pranešė, kad renginiai susidūrė su logistiniais sunkumais ir kad su miesto valdžia nepavyko susitarti dėl leidžiamo triukšmo lygio. Praėjusiais metais šiame technomuzikos parade Berlyno centre dalyvavo apie 10 tūkstančių žmonių. Organizatorių teigimu šiemet paradą būtų tekę rengti taikant griežtas saugumo priemonės, įrengiant transporto užtvarus, tikrinant lankytojus ir pasitelkiant gausias ginkluotas policijos pajėgas. Anot jų, tai esą prieštarautų renginio dvasiai. Tačiau kitas panašus renginys rugpjūčio 15 dieną turėtų įvykti. Jis planuojamas tarp Brandenburgo vartų ir Pergalės kolonos Berlyno centre. Toje pačioje vietoje, kur savaitgalį vyko Pride eitynės, praėjusį šeštadienį per jas užpuolikas automobiliu įsirėžė į minę ir peiliu puolė praeivius. Per išpuolį nužudyta 1 moteris, dar 31 žmogus buvo sužeistas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainų.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

If you're

0: Socialinis kompasas.
1: Europos Sąjunga apkaltino TikTok nepakankamą vaikų apsaugą, nes platformos paskyrų nustatymai atveria kelią tokioms rizikoms kaip patyčios internete ir groboniškas elgesys. Dėl šių pažeidimų bendrovė gręsia didelė bauda. Europos Sąjungos teigimu nepilnamečių paskyros turėtų būti matomos tik tiems asmenims, kuriems vaikai patys suteikė leidimą. TikTok gali naudoti 13 metų ir vyresni vaikai. Europos Sąjungos suintensyvino pastangas apsaugoti nepilnamečius, o vėliau šiais metais tikimasi įvesti naujas taisyklės, kurios uždraus jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Briuselis tyrimą dėl Kinijai priklausančio TikTok pradėjo 2024-aisiais pagal skaitmeninių paslaugų aktą. Svarbu Europos Sąjungos teisinį įrankį pastaraisiais metais naudojama siekiant suvaldyti didžiasias technologijų bendroves. Pagal šį teisės aktą vaikų paskyrų numatytieji nustatymai turi užtikrinti aukščiausią saugumo lygį. TikTok paskyrų nustatymai neatitinka šio standarto, nes jie per plačiai atveria nepilnamečių paskyras ir jų turinį, savo preliminarioje išvadoje nurodė Europos Sąjunga. Tyrimo metu Europos Sąjunga nustatė, kad nepilnamečiai gali padaryti savo paskyras viešas, o tai reiškia, kad jų turinį gali matyti bet kas, net ir neturintis TikTok paskyros. Net kai vaikai pasirenka padaryti savo paskyras privačias, tokius vartotojus galima lengvai rasti per kitų vartotojų stebimų ir sekėjų sąrašus. TikTok nustatymai ir toliau kelia jiems rizikai, skaitant nepageidaujamus kontaktus, patyčias internete ar grobuonišką elgesį, įspėjo Europos Sąjunga. Briuselis nurodė TikTok pakoreguoti numatytosius nepilnamečių viešų paskyrų nustatymus, kad jos būtų numatomos tik tiems vartotojams, kuriuos vaikas yra patvirtinęs. TikTok atstovas teigia, kad paauglių paskyrose yra daugiau nei 50 iš anksto nustatytų privatumo ir saugumo funkcijų ir pabrėžė, kad jaunesnių nei 18 metų vartotojų paskyros pagal numatytosius nustatymus yra privačios. Jei Europos Sąjungos išvados dėl TikTok bus patvirtintos, bendrovė gali būti skirta bauda siekianti iki 6% jos metinės pasaulinės apyvartos. Europoje stiprėja siekis riboti jaunesnių vaikų prieigą prie socialinių tinklų ir kitų skaitmeninių platformų. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų asmenims.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Sorry.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 30.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: The Beatles buvo viena iš finansiškai sėkmingiausių grupių populiariosios muzikos istorijoje. Jie pardavė daugiau nei milijardą įrašų visame pasaulyje. 2004-aisiais Rolling Stone žurnalo 100 visų laikų populiariausių grupių ir atlikėjų sąraše jie užėmė pirmą vietą. Pasak to paties žurnalo, bitlų kultūrinė įtaka 7-20 amžiaus dešimtmetyje buvo milžiniška ir yra akivaizdi iki šių dienų. Ištrauka iš pirmojo televizijos reportažo apie naujasias Liverpulio žvaigždes 1963-aisiais.
2: And these four boys from Liverpool with their dish mop hairstyles are Britain's latest musical and in fact sociological phenomenon. And though musicologists say it is no different than any other rock and roll, except maybe louder, it has carried the Beatles to the top of the heap. In fact, they have met royalty, and royalty is appreciative and impressed.
1: The Beatles įtaka roko muzikai ir populiariai kultūrai buvo ir tebėra didžiulė. Iš dalies jų dėka albumai tapo svarbesni už singlus, grupės pradėjo dažniau pačios kurti dainas, o nenaudoti parašytas profesionalių kūrėjų. Jie pirmieji pradėjo koncertuoti stadionuose. 7-20 amžiaus dešimtmetyje bitlai savo drabužiais ir stiliumi nustatinėjo madas, išpopuliarino savo kuokštišką šukuosenas ir juodus arba pilkus paprastus švarkus. Kadangi dėl populiarumo bitlams buvo leista dirbti Abbey Road studijuose neribotą laiką, jie turėjo galimybę daug eksperimentuoti su studijos įranga. Tuo pasinaudoję, bitlai sugalvojo ir išpopuliarino daug naujų muzikos įrašinėjimo būdų ir efektų. Taip pat įnešė daug svarbių naujovių į muzikinius vaizdo klipus.
2: And meanwhile, yeah, the fan mail keeps rolling in and so does the money.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų. 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Taip paprasta pasakyti, ką nors protingo. Te reikia pagalvoti kažką kvailo ir pasakyti priešingai. Semas Levinsonas.

Socialinis kompasas. Nors beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad kultūra teigiamai prisideda prie jų emocinės ir socialinės gerovės, o pasitenkinimas šių paslaugų kokybė šalyje auga, kultūrinėme gyvenime dalyvauja tik kas antras, rodo tyrimas. Šiemet Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliktas KOK instituto tyrimas gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis šešiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestų savivaldybėse. Apklausoje dalyvavo 3212 įvairaus amžiaus respondentų. Nuo 2014 metų kas trejus metus atliekamų tyrimų siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie kultūros produktų ir paslaugų prieinamumą bei kokybę, jų vartojimo lygį bei asmenų dalyvavimą šios srities veiklose. Tyrimo duomenys rodo, kad šiais metais 71% reprezentatyvioje apklausoje dalyvavusių teigė, esą patenkinti Lietuvoje teikiamų kultūros paslaugų kokybę. Palankiausiai 2026 gyventojai vertino muziejų ir kino filmų sritis. 65% apklaustųjų teigė muziejų kokybę vertinantys gerai arba labai gerai. Tuo metu kino filmų kokybę pozityviai vertinusių dalis siekė 64% visų apklaustųjų. Tiesa, šalies archyvų kokybė bei prieinamumas šiemet įvertinti prasčiausiai. Apklausos duomenys rodo, kad šių įstaigų prieinamumą tiek gyvai, tiek internetu palankiai vertino trečdalis apklaustųjų. Kaip skelbiama, kultūros paslaugų prieinamumu patenkintų žmonių procentinė dalis reikšmingai didesnė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose. Mažesnėse Šiaulių ir Telšių apskrityse, įskaitant ir pačius miestus, miestelius ir kaimelius, šių paslaugų prieinamumą teiginimai vertinančių gyventojų skaičius yra mažesnis. Remiantis susiformavusiais gyventojų dalyvavimo kultūroje įpročiais, tyrimų autoriai juos suskirstė į penkias skirtingas grupes – kūrėjai, aktyvūs lankytojai, aktyvūs skaitytojai, dar neatradę kultūros bei neįsitraukusieji. Duomenys rodo, kad didžiausia dalis – 54% – visuomenė sudaro žmonės, kurie kultūros gyvenime nedalyvauja. Mažiausia visuomenės dalis, kaip rodo apklausos rezultatai, priklauso kūrėjų grupei – 7% gyventojų. Kaip teigiama, aktyvių skaitytojų ir lankytojų grupėms bendrai atstovauja 40% narių. Dar 33% priskiriami tiems, kurie vis dar neatrado kultūros. Nors kultūros ryties nuo šalyje šiemet teigia likę daugiau kaip pusė visų apklaustųjų, tyrimo autoriai pastebi, kad po sumažėjimo 2023-aisiais vėl išaugo gyventojų dalyvaujančių mecenatystės, savanorystės ar bendruomeninėse veiklose, o dalis nuo 17 iki 21%. Apklaustieji teigia, jog esminės priežastys trukdančios jiems įsitraukti į kultūros gyvenimą ir veiklas, išlieka laiko bei intereso stoka, kultūros paslaugų kaina.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: It's a rainy afternoon.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.